0: Зоркі гаворыць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра дзень прадастаўляе шалям добрыя магчымасці ўсюды, дзе жыццё б'е ключом і дзе шалі змогуць завязаць новыя знаёмствы. Дзень надзяляе іх камунікабельнасцю і лёгкасцю ў зносінах, так што зоркі раіць шалям заўтра абавязкова выбрацца ў свет, наведаць якое-небудзь мерапрыемства, пасядзець у кафе або проста схадзіць у госці. У светскай гутарцы шалі заўтра здолеюць паказаць сябе ва ўсёй красе. Заўтра Скарпіён не будзе настроены займацца рутіннай працай. У яго галаве будзе шумець вецер далёкіх падарожжаў, зоркі раіць яму сумясціць прыемнае з карысным, заняўшыся планаваннем свайго адпачынку, нават калі да яго яшчэ далёка. Прагляд турыстычных сайтаў дазволіць Скарпіёну заўтра вырвацца з душнага дома або офіса. Гэта падарыць яму выразную мэту на будучыню, магутны пазітыўны зарад і дазволіць прымірыцца з будзённай рэальнасцю. Заўтра лепш за ўсё стралец будзе адчуваць сябе ў далечыні ад дома. Дзень не схіляе яго да таго, каб займацца працай у цішы кабінета ці хатніх сцен. Наадварот, заўтра стральцу патрабуецца ўнесці ў сваё жыццё як мага больш разнастайнасці, пабываўшы там, дзе ён яшчэ не бываў, і абзавядучыся новымі ўражаннямі. Шпацыр па парку, рамантычнае знаёмства, погляд у акно электрычкі або ў ілюмінатар самалёта. Усё гэта заўтра абвострыць пачуцці стральца, як у дзяцінстве, вярнуўшы яркасць фарбаў і ўменне жыць тут і цяпер. Заўтра зоркі раіць казярогу правесці як мага больш часу паза домам. Да прыкладу, арганізаваць сяброўскую вечарыну ў кафе, паехаць на прыроду і ў кіно, і ў цырк. Пераадолеўшы заўтра сваю інертнасць, казярог не пашкадуе. Ён мае шанец выдатна правесці час і завязаць цікавыя знаёмствы. Пара размаляваць маркотныя будні. Заўтра казярогу варта памятаць пра тое, што добры дзень – гэта адступленне ад будзённых правілаў. Ён не пачынаецца з будзільніка і не сканчаецца тэлевізарам. Заўтра ёсць верагоднасць таго, што адносіны вадалея падвергнуцца праверцы на трываласць. Гэта здольна закрануць і рабочыя кантакты, і адносіны з блізкімі людзьмі. Дзень будзе правакаваць канфліктныя сітуацыі, калі вадалей захоча абысці вострыя куты, яму прыйдзецца праявіць усе свае дыпламатычныя здольнасці. Зоркі папярэджваюць вадалея пра тое, што як бы яму заўтра не хацелася кагосьці пакрытыкаваць, рабіць гэтага ні ў якім разе не варта, інакш вынік яму не спадабаецца. Заўтра рыбам варта ўважліва прыслухоўвацца да таго, што кажуць вакол. З размоў яны могуць даведацца нешта цікавае для сябе, да прыкладу інфармацыю або каштоўную ідэю. Акрамя таго, зоркі кажуць пра тое, што заўтра рыбам не варта грыбаваць парадамі або тым больш адмаўляцца ад прапанаванай дапамогі. Менавіта яны дапамогуць ім атрымаць поспех. Іншымі словамі, заўтра ключ да поспеху рыб – гэта не толькі іх асабістыя намаганні, колькі дапамога і садзейнічанне, якія знаходзяцца сярод людзей. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.